Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 31 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Số người thiệt mạng sau động đất tại Kumamoto lên tới 35 người. Nhiều khu vực tại Nhật Bản hứng chịu nắng nóng gay gắt. Theo các nguồn tin, Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới chức tỉnh Kumamoto phía tây nam Nhật Bản cho biết, số người thiệt mạng sau trận động đất nghiêm trọng hôm thứ Ba đã lên tới 35 người. Tuy nhiên, giới chức vẫn đang xác minh liệu toàn bộ các trường hợp tử vong có phải do động đất hay không. Công tác tìm kiếm người sống sót vẫn tiếp tục và số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm. Trận động đất có độ lớn 7,1 và rung chấn ở mức 7, mức cao nhất theo thang đo chấn độ từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Kể từ đó đã xảy ra hàng trăm dư chấn nhỏ hơn. Tại thị trấn Hikawa, nơi có khoảng 10.000 dân, hơn 120 ngôi nhà và các công trình khác đã bị sập hoàn toàn. Tại thị trấn Kashima, cách đó khoảng 20 km, công tác cứu hộ tại trung tâm thương mại Iomo Kumamoto vẫn đang tiếp diễn sau một vụ nổ lớn xảy ra tại đây. 12 người đã được đưa ra khỏi hiện trường, trong đó có 7 người tử vong và số còn lại bị thương. Tập đoàn bán lẻ Ion cho biết vụ nổ xảy ra ở phần phía nam trung tâm thương mại khoảng 80 phút sau trận động đất. Tầng 2 bị hư hại nặng. Công ty cho biết nguyên nhân chính xác chưa được xác định, nhưng nhận định khả năng cao nhất là nổ khí ga. Theo giới chức, 11 người bị mắc kẹt trong vụ sập ống khói tại nhà máy của công ty Nippon Paper Industries ở thành phố Yatsushiro. Toàn bộ đã được đưa ra ngoài, nhưng có 9 người thiệt mạng. Giới chức cho biết, tính đến 3 giờ chiều thứ Sáu, hơn 9.000 người đang trú tại 374 trung tâm sơ tán. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, hoạt động địa chấn vẫn tiếp diễn trên quy mô lớn. Cơ quan này cảnh báo rung chấn mạnh có thể xảy ra, tùy thuộc vào cường độ và vị trí của các trận động đất tiếp theo. Giới chức cho biết nguy cơ xảy ra rung chấn mạnh vẫn ở mức cao, đặc biệt là trong những ngày tới.
0: Tàu tuần tra Imari của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang cung cấp nhiều dịch vụ, trong đó có cấp nước tại cảng Mitsumi thuộc thành phố Uki, tỉnh Kumamoto, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau trận động đất hôm thứ Ba. Giới chức cho biết, người dân có thể sử dụng miễn phí phòng tắm trên tàu từ trưa cho đến 7 giờ tối thứ Sáu. Người dân cũng có thể sạc điện thoại thông minh và các thiết bị khác bằng ổ điện trên tàu. Giới chức cũng cho biết, một tàu tuần tra khác của lực lượng bảo vệ bờ biển đang cấp nước cho các xe nước của lực lượng phòng vệ tại cảng Yatsushiro.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, nhiệt độ đã vượt quá 35 độ C tại các khu vực chịu thiệt hại do động đất ở tỉnh Kumamoto. Nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài trên nhiều vùng khắp cả nước. Những người tham gia công tác dọn dẹp ngoài trời được khuyến cáo nghỉ ngơi đầy đủ. Trẻ nhỏ và người cao tuổi cần đặc biệt lưu ý vì có nguy cơ sốc nhiệt cao hơn. Cơ quan khí tượng cho biết nhiệt độ tiếp tục tăng trên phần lớn khu vực miền Đông và miền Tây Nhật Bản. Cảnh báo sốc nhiệt được ban hành tại 30 trong tổng số 47 tỉnh trên cả nước, trải dài từ vùng Kanto ở phía Đông đến vùng Kyushu ở phía Tây Nam. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận hôm thứ Sáu là 39,6 độ tại làng Kami Kitayama thuộc tỉnh Nara, tiếp theo là 39,5 độ tại làng Tochikawa cũng thuộc tỉnh Nara. Nhiệt độ tại trung tâm Tokyo và Osaka cũng vượt quá 36 độ C. Người dân được khuyến cáo sử dụng điều hòa, uống nước thường xuyên, bổ sung muối khoáng và tránh các hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

0: Theo các nguồn tin, giới chức Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối để giúp đồng yên tăng giá. Hôm thứ Năm, trên thị trường New York, đồng yên đã tăng giá mạnh so với đồng đô la, có lúc lên tới ngưỡng 157 yên đổi 1 đô la Mỹ. Đồng yên đã tăng khoảng 5 yên lên mức cao nhất trong khoảng 2 tháng rưỡi qua. Trước đó, đồng yên đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm. Trả lời Fox Business Network, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington tin rằng việc đồng yên biến động quá mức là không bền vững. Ông cũng cho rằng đồng yên hiện đang bị định giá thấp. Các bên tham gia thị trường bày tỏ tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tiến hành kiểm tra tỷ giá đối với các bên giao dịch tiền tệ vào thứ Năm. Đây có thể được coi là tiền đề cho can thiệp thị trường, cho thấy có thể Mỹ đã hợp tác với Nhật Bản trong động thái mới nhất. Giới chức Nhật Bản từ chối cung cấp chi tiết về khả năng Nhật Bản và Mỹ đã cùng can thiệp. Hôm thứ Sáu, Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Mimura Atsushi cho biết, theo tôi biết thì Mỹ luôn dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Nhật Bản. Ông cũng nói thêm, hai bên thường xuyên liên lạc.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhóm Hồi giáo Hamas đã đồng ý giải giáp tại dải Gaza. Thỏa thuận trên đạt được với Hội đồng Hòa bình là một tổ chức quốc tế được lập ra để giám sát chuyển giao chính quyền tại Gaza. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Năm, ông Trump viết, hôm nay, Hội đồng Hòa bình đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác tại Gaza. Hôm thứ Sáu, đài phát thanh truyền hình công BBC của Anh cũng đưa tin một quan chức cấp cao của Hamas nói với đài này rằng nhóm đã chấp thuận kế hoạch giải giáp hoàn toàn tại Gaza do Hội đồng Hòa bình đưa ra và một tuyên bố chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới. Tin cho biết thêm rằng phía Israel chưa đưa ra bình luận. Tiến trình hòa bình tại vùng lãnh thổ Palestine dự kiến sẽ có bước tiến lớn nếu Hamas giải giáp và lực lượng Israel rút khỏi dải đất này.

0: tiếp theo là mục Bonsai, ứng phó thảm họa. Tại tỉnh Kumamoto, nhiều người được cho là đang phải sơ tán sau trận động đất mạnh xảy ra hôm 28 tháng 7. Phần hôm nay tập trung vào các biện pháp nhằm phòng chống sốc nhiệt. Giáo sư Yokobori Shoji thuộc khoa sau Đại học về Y tế, Đại học Y khoa Nhật Bản, là chuyên gia về y khoa cấp cứu, đã chia sẻ với NHK chúng tôi các khuyến cáo phòng chống sốc nhiệt trong bối cảnh nắng nóng khắc nghiệt. Đầu tiên, tại các điểm sơ tán, nhiều người thường không muốn uống nhiều nước vì sợ phải đi vệ sinh nhiều lần. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải uống đủ nước, ngay cả khi không thấy khát. Trong trường hợp không thể sử dụng điều hòa do mất điện, người dân nên giữ cho phòng thoáng khí để tránh tích tụ không khí ấm, làm mát tay chân bằng xô nước hoặc đặt khăn ướt hay túi nước đá vào các vùng da có mạch máu lớn, ví dụ như ở cổ. Người dân cũng được khuyến cáo tiến hành dọn dẹp vào buổi sáng hoặc buổi tối, thời điểm nhiệt độ tương đối thấp, và không nên một mình dọn dẹp mà nên làm cùng ít nhất một người khác để có thể để ý tình trạng sức khỏe của nhau. Giáo sư Yokobori cũng chỉ ra rằng, số ca tử vong liên quan đến thảm họa có thể gia tăng tại điểm sơ tán, cơ sở y tế và cơ sở chăm sóc người cao tuổi nếu không thể sử dụng điều hòa do mất điện. Giáo sư Okumura Yoshihiro thuộc Đại học Kansai là chuyên gia về các ca tử vong liên quan đến thảm họa. Ông cho biết, khi không có điều hòa hay quạt thì người dân không nên vận động mạnh và nên cân nhắc di chuyển đến những nơi có điều hòa, ví dụ như các cơ sở công cộng hay nhà của bạn bè.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn tại Iyomo Kumamoto ở thị trấn Kashima, nơi một vụ nổ gây thương vong xảy ra sau loạt rung chấn. Giới chức địa phương cho biết, tính đến chiều ngày 30 tháng 7, vụ nổ đã khiến 7 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật gọi là Onomatopoeia.

0: bạn nghĩ đáp án là gì nào?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: E, hư hư.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: 子供がスープをふうふう吹いて冷ましています.
1: Trong văn cảnh này, từ
2: ふうふう
1: được dùng để diễn tả hành động thổi hơi.

0: Phu phu.
1: Ở đây thì từ phu phu diễn tả việc chu môi thổi liên tục vào một thứ gì đó, giống như câu ví dụ vừa rồi là em bé thổi vào tô súp cho nguội. Từ này nghe cũng khá giống tiếng Việt là thổi phù phù, có đúng không anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Sau đây là một ví dụ khác.
3: 先生が坂道をふうふう言いながら歩いています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là thầy giáo vừa đi vừa thở phì phò khi lên dốc. Tôi thấy là trong trường hợp này không phải là thổi vào thứ gì đó mà là đang mệt nên là hơi thở nặng nề, có đúng không ạ?
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ
3: hư hư
2: cũng có thể được dùng để diễn tả cảnh một ai đó đang rất khó khăn và vất vả. Chúng ta có ví dụ như sau.
3: 最近私は仕事に追われてふうふう言っています。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bị công việc bủa vây, mệt dã rời. Dù thực tế không có tiếng thở hư hư, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng từ này để nói lên cảm giác kiệt sức. Tiếp theo, chúng ta cùng học những từ onomatope có âm thanh hơi giống hư hư. Trước hết, chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là
3: biu biu.
2: Từ này có thể hiểu là tiếng gió rất mạnh, với câu ví dụ
3: 風がビュービュー吹いています。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là gió đang thổi vù vù rất mạnh. Từ biu biu cũng được dùng để diễn tả âm thanh vun vút khi không khí lướt qua. Nghe từ này có thể tưởng tượng ra một cơn gió mạnh và dữ dội.
2: Tiếp theo là từ này. Chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau. Các bạn có thấy quen thuộc không ạ? Đây là từ
3: bù bù,
2: là tiếng còi và những âm thanh tương tự. Như vậy, chúng ta có câu ví dụ như sau.
3: 車がブーブークラクションを鳴らしています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là xe ô tô bấm còi bim bim inh ỏi. Ngoài ra thì chúng ta có tiếng kèn trầm của nhạc cụ như là kèn trumpet cũng có thể được diễn tả bằng bù bù. Chúng ta cùng nghe đoạn băng sau. À mà các bạn có biết không, từ bù bù cũng được dùng để diễn tả tiếng lợn kêu đấy ạ. Thú vị ghê nhỉ anh Duy Khánh.
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Cuối cùng thì từ
3: bù bù
2: còn có thể diễn tả sự cầu nhau hay phàn nàn nữa, với câu ví dụ như sau.
3: あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Với câu ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu là người đó lúc nào cũng cầu nhau, phàn nàn. Thì ra là chúng ta có thể dùng bù bù để diễn tả cả chuyện than vãn. Thật là phong phú nhỉ?
2: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Chúng ta hãy cùng nghe lại các ví dụ vừa rồi nhé.
3: 子供がスープをふうふう吹いて冷ましています。風がビュービュー吹いています。あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh thổi hơi và tiếng gió với từ khóa hư hư. Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: Khư khư.
1: Vâng ạ, và đáp án chính xác của chúng ta là
0: khư khư.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các từ
0: khư khư
1: và
0: biu biu, bu bu.
2: Các bạn hãy thử dùng trong cuộc trò chuyện hàng ngày để câu chuyện trở nên phong phú hơn nhé.
1: Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Imagination do Spire trình bày.

0: Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là bụng tôi đã réo ủng ục từ nãy đến giờ rồi.
2: 私はさっきからお腹が鳴っています。A. ペコペコ B. フーフー C. グーグー。
1: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án của chúng ta là
2: C. Gu gu.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。
1: Như vậy, từ khóa ngày hôm nay liên quan đến âm thanh nào? Chúng ta hãy cùng nghe thử nhé.

0: グーグ
1: ー。Trong tiếng Nhật thì từ
0: グーグ
1: ーlà tiếng bụng réo hay là bụng kêu.
2: Tôi đoán là từ này còn được dùng theo nhiều cách thú vị khác nữa, có phải không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Một trong số đó chính là tiếng ngáy. Chúng ta có thể nói như sau.
0: 私は休日はグーグー寝ています。
2: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là vào những ngày nghỉ tôi ngủ khò khò suốt. Từ グーグー còn giúp chúng ta liên tưởng đến hơi thở của người đang ngủ say.
1: Ngay cả khi không thực sự nghe thấy tiếng ngáy, nhưng từ này vẫn được dùng để diễn tả giấc ngủ sâu, ngủ thẳng giấc nhé các bạn.
2: Anh Duy Khánh này, ngoài ra chúng ta còn có từ onomatope nào khác để diễn tả sự đói bụng không nhỉ?
1: Tất nhiên là có chứ ạ. Nhưng mà trước hết, chúng ta hãy nghe đoạn băng sau đây nhé.
2: Tôi nghe thấy cứ như là tiếng lon thiếc hay là lon nhôm gì đó, có phải không ạ? Cứ như là tiếng kim loại bị bẹp vào rồi lại phồng ra.
1: Chị Minh Châu nói đúng rồi đấy ạ. Để diễn tả đoạn âm thanh vừa rồi thì chúng ta sẽ có từ
0: peko peko.
1: Và có thể nói cả câu hoàn chỉnh như thế này.
0: この空き缶はペコペコへこむから多分アルミ製です。
2: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là cái vỏ lon này dễ bị bẹp rúm, chắc là làm bằng nhôm. Nhưng mà anh Duy Khánh này, lon nhôm thì liên quan gì đến đói bụng nhỉ?
1: À để tôi giải thích nhé. Ngoài nghĩa như trên thì chúng ta còn có thể dùng từ
0: peko peko
1: để diễn tả sự đói bụng nữa đấy ạ. Chúng ta có ví dụ như sau.
0: 私はお腹がペコペコです。
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đói bụng lắm rồi. Nếu từ gư gư ở đầu bài diễn tả tiếng bụng réo thì từ
3: peko peko
2: giống như hình ảnh cái bụng đang lép kẹp, tóp lại vì đói. Đây không hẳn là âm thanh mà chính là diễn tả cảm giác đói bụng nhỉ?
1: Chị Minh Châu có biết không ạ? Từ
0: peko peko
1: còn có thêm một nghĩa nữa đó. Chúng ta có ví dụ
0: 弟はペコペコお辞儀をしました。
2: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là em trai tôi cứ cúi chào liên tục. Trong trường hợp này,
3: ペコペコ
2: để diễn tả việc cúi chào liên tục hay là khúm núm nịnh nọt người khác.
1: Thật thú vị đúng không ạ? Là cùng một từ mà chúng ta vừa diễn tả được bụng đói lép kẹp lẫn cái đầu gật gù.
2: Thế thì có từ nào để diễn tả cảnh no bụng không anh Duy Khánh?
1: Tất nhiên là có chứ ạ. Chúng ta cùng nghe thử đoạn băng sau đây nhé.

0: Để diễn tả đoạn băng vừa rồi thì chúng ta có từ
1: pam pang,
0: vốn là tiếng vỗ tay hay là tiếng nổ lốp bốp. Thế thì tôi có thể nói thế này được không ạ?
2: 私はもうお腹パンパンです。
3: Hoàn toàn được ạ. Câu vừa rồi có thể hiểu là bụng tôi no căng muốn nổ rồi. Chúng ta thường sẽ nghe câu này sau khi ai đó ăn thật là no hay thật là nhiều. Từ
4: pam pam
3: được sử dụng vì khi ăn no thì bụng sẽ phình ra, diễn tả cảm giác no căng, không thể nào ăn thêm được nữa.
0: Thì ra là vậy ạ. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
2: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。私はお腹がペコペコです。私はもうお腹パンパンです。
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến đói và no với từ khóa
4: グーグー.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: Gu gu.
1: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là
0: gu gu.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về các từ
0: gu gu
1: và
0: peko peko, pang pang.
2: Các bạn đừng quên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 150801, Japan.
1: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Gợi ý nhé, câu ví dụ có nghĩa là em bé đang thổi phù phù vào tô súp cho nguội.
2: 子供がスープを吹いて冷ましています。A. フーフー B. ビュービュー C. ブーブ
0: ー Các bạn nghĩ đáp án là gì nào?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: A. フーフ
1: ー Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: 子供がスープをフーフー吹いて冷ましています。
1: Trong văn cảnh này, từ
2: フーフー
1: được dùng để diễn tả hành động thổi hơi.

0: Phu.
1: Ở đây thì từ hư hư diễn tả việc chu môi, thổi liên tục vào một thứ gì đó. Giống như câu ví dụ vừa rồi.

0: 仕事に追われて、ふうふう言っています。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bị công việc bủa vây, mệt rã rời. Dù thực tế không có tiếng thở, hư hư, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng từ này để nói lên cảm giác kiệt sức. Tiếp theo, chúng ta cùng học những từ onomatope có âm thanh hơi giống. Hư hư. Trước hết, chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là
0: biu biu.
2: Từ này có thể hiểu là tiếng gió rất mạnh, với câu ví dụ
0: 風がビュービュー吹いています.
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là gió đang thổi vù vù rất mạnh. Từ biu biu cũng được dùng để diễn tả âm thanh vun vút khi không khí lướt qua. Nghe từ này có thể tưởng tượng ra một cơn gió mạnh và dữ dội.
2: Tiếp theo là từ này. Chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau. Các bạn có thấy quen thuộc không ạ? Đây là từ
0: bù bù,
2: là tiếng còi và những âm thanh tương tự. Như vậy chúng ta có câu ví dụ như sau.
0: 車がブーブークラクションを鳴らしています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là xe ô tô bấm còi bim bim inh ỏi. Ngoài ra thì chúng ta có tiếng kèn trầm của nhạc cụ như là kèn trumpet cũng có thể được diễn tả bằng bù bù. Chúng ta cùng nghe đoạn băng sau. À mà các bạn có biết không, từ bù bù cũng được dùng để diễn tả tiếng lợn kêu đấy ạ. Thú vị ghê nhỉ anh Duy Khánh.
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Cuối cùng thì từ
0: bù bù
2: còn có thể diễn tả sự cầu nhau hay phàn nàn nữa, với câu ví dụ như sau.
0: あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Với câu ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu là người đó lúc nào cũng cầu nhau, phàn nàn. Thì ra là chúng ta có thể dùng bù bù để diễn tả cả chuyện than vãn. Thật là phong phú nhỉ?
2: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Chúng ta hãy cùng nghe lại các ví dụ vừa rồi nhé.
0: 子供がスープをふうふう吹いて冷ましています。風がビュービュー吹いています。あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh thổi hơi và tiếng gió với từ khóa hư hư. Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: Khư khư.
1: Vâng ạ, và đáp án chính xác của chúng ta là
0: khư khư.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các từ
0: khư khư
1: và
0: biu biu, bu bu.
2: Các bạn hãy thử dùng trong cuộc trò chuyện hàng ngày để câu chuyện trở nên phong phú hơn nhé.
1: Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Imagination do Spire trình bày.

0: chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là bụng tôi đã réo ủng ục từ nãy đến giờ rồi.
2: 私はさっきからお腹が鳴っています。A. ペコペコ B. フーフー C. グーグ
1: ー Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án của chúng ta là
2: C. グーグ
1: ー Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。
1: Như vậy, từ khóa ngày hôm nay liên quan đến âm thanh nào? Chúng ta hãy cùng nghe thử nhé.

0: Trong tiếng Nhật thì từ
1: gư gư
0: là tiếng bụng réo hay là bụng kêu.
2: Tôi đoán là từ này còn được dùng theo nhiều cách thú vị khác nữa, có phải không anh Duy Khánh?
0: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Một trong số đó chính là tiếng ngáy. Chúng ta có thể nói như sau.
1: 私は休日はグーグー寝ています。
2: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là vào những ngày nghỉ, tôi ngủ khò khò suốt. Từ gư gư còn giúp chúng ta liên tưởng đến hơi thở của người đang ngủ say.
0: Ngay cả khi không thực sự nghe thấy tiếng ngáy, nhưng từ này vẫn được dùng để diễn tả giấc ngủ sâu, ngủ thẳng giấc nhé các bạn.
2: Anh Duy Khánh này, ngoài ra chúng ta còn có từ onomatope nào khác để diễn tả sự đói bụng không nhỉ?
0: Tất nhiên là có chứ ạ. Nhưng mà trước hết, chúng ta hãy nghe đoạn băng sau đây nhé.
2: Tôi nghe thấy cứ như là tiếng lon thiếc hay là lon nhôm gì đó, có phải không ạ? Cứ như là tiếng kim loại bị bẹp vào rồi lại phồng ra.
0: Chị Minh Châu nói đúng rồi đấy ạ. Để diễn tả đoạn âm thanh vừa rồi thì chúng ta sẽ có từ
1: peko peko.
0: Và có thể nói cả câu hoàn chỉnh như thế này.
1: この空き缶はペコペコへこむから多分アルミ製です。
2: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là cái vỏ lon này dễ bị bẹp rúm, chắc là làm bằng nhôm. Nhưng mà anh Duy Khánh này, lon nhôm thì liên quan gì đến đói bụng nhỉ?
0: À, để tôi giải thích nhé. Ngoài nghĩa như trên thì chúng ta còn có thể dùng từ
1: peko peko
0: để diễn tả sự đói bụng nữa đấy ạ. Chúng ta có ví dụ như sau.

0: 私はお腹がペコペコです。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đói bụng lắm rồi. Nếu từ gừ gừ ở đầu bài diễn tả tiếng bụng réo, thì từ
2: ペコペコ
1: giống như hình ảnh cái bụng đang lép kẹp, tóp lại vì đói. Đây không hẳn là âm thanh, mà chính là diễn tả cảm giác đói bụng nhỉ.
3: Chị Minh Châu có biết không ạ? À? Từ
0: ペコペコ
3: còn có thêm một nghĩa nữa đó. Chúng ta có ví dụ
0: 弟はペコペコお辞儀をしました。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là em trai tôi cứ cúi chào liên tục. Trong trường hợp này,
2: ペコペコ
1: để diễn tả việc cúi chào liên tục hay là khúm núm nịnh nọt người khác.
3: Thật thú vị đúng không ạ? À? Là cùng một từ mà chúng ta vừa diễn tả được bụng đói lép kẹp lẫn cái đầu gật gù.
1: Thế thì có từ nào để diễn tả cảnh no bụng không anh Duy Khánh?
3: Tất nhiên là có chứ ạ. À. Chúng ta cùng nghe thử đoạn băng sau đây nhé.

0: Để diễn tả đoạn băng vừa rồi thì chúng ta có từ
1: pam pam,
0: vốn là tiếng vỗ tay hay là tiếng nổ lốp bốp. Thế thì tôi có thể nói thế này được không ạ?
1: 私はもうお腹パンパンです。
2: Hoàn toàn được ạ. Câu vừa rồi có thể hiểu là bụng tôi no căng muốn nổ rồi. Chúng ta thường sẽ nghe câu này sau khi ai đó ăn thật là no hay thật là nhiều. Từ
3: pam pam
2: được sử dụng vì khi ăn no thì bụng sẽ phình ra, diễn tả cảm giác no căng, không thể nào ăn thêm được nữa.
0: Thì ra là vậy ạ. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
1: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。私はお腹がペコペコです。私はもうお腹パンパンです。
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến đói và no với từ khóa
3: gugu.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là
1: Google.
0: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về các từ
1: Google
0: và
1: Peko Peko, Pang Pang.
2: Các bạn đừng quên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
0: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 1508001, Japan.
0: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.